I mi tu vam je vesti. Burak od presato od Erdogan po podstu od četvrtata godišnja od golemata ofanziva. U objava na svoj profil na socijalnite mreži presato od Recep Tayyip Erdogan istakna. Na 104. godišnja od golemata ofanziva koja je započrafne za da ga iskorenime Balkanite raci što posegnuat ko svetoto svetilište na Anadolija su milost i blagodanost i odbeležuvam našite herojske žrtvi i veterani, osobeno Gazi Mustafa Kemal koja platija cenata za našata nezavisnost. Presato od Erdogan reče je vrzat na paškata na naše otkonj za zonu bez teror. Presato od Erdogan prisustuješa na programata za odbražovanje na 955. godišnja od bitkata kaj Malazgirt, što se održa v oblasti na nacionalni park istorijsko bojno pole Malazgirt. Obrekajki se pred građanite na ceremonijata na koja prisustuje i predsjedatelj na partijata za nacionalističko diženje MHP Devlet Bahçeli i drugi lideri na političke partije, Erdogan podsjeti na svojite posjeti na Ahlat, prvata stanica od nastanite Veleki. Včera je posjetit me oblasta na nastanite v Ahlat, naši od grad na predsjete i portata kona na dolija, i gi pregrdna pe našite mladi. Po toga go držav me naši od sostanok na kabinete od potret pa dvo predsjedatelski od kompleks v Ahlat. Svega sme vo Malazgirt. Neka je blagoslovena pobedata na Malazgirt. Osvrnuvajki se na važnosti na pobedata na Malazgirt u turskata i svjetskata istorija, predsjedatelj od Erdogan neće. Dragi moji brake i sestre od muž, gospodin Devlet Bahçeli, predsjedatelj na partijata za nacionalističko dviženje, počitovani predsjedatelji na našte političke partije, dragi mlagi diluge koji ste garancija na turski od vek, moji dragi sestre, ve pozdravujem site su mojite najiskrenije čustva i naklonetost. Вчера го посетивме местото на настано до Ахла, значи од град на Пресите и портата Канона на Долија, и ги прекрнавме нашите млади. Потоа го одржавме нашиот состанок на кабинетот по трет пат во председателскиот комплекс во Ахла. Сега се увасме во Малазгирт, каде што го скршивме Региосаниот. Катанес на Византија со клучот на верата и отворивме главната порта на Анадолија. На почетокот од мојот говор вела, нека биде благословена од 955. годишна од нашата победа во Малазгирт. Денес уште еднаш со најголема почет го одбележувам Султанот Алпастан, кој ни ги отвори вратите на оваа света татковина и со својот гений, со силата на својата рака, со својата благословена и храбра војска и со сите наши жртви и ветерани ми изразувам искрена благодарност на секој од вас, мои браќа и сестри, кои го исполнете овој плоштад до врв, испраќајќи мој на порака за единство и солидарност до светот. И благодарам на моите сестри кои со своите белишами и превези го претворија ова место во вистинска градина од маргаритки. Особено им благодарам на моите млади браќа и сестри кои ги гледам како едни војници на нашите победи и еповите што ќе ги пишуваме во еднина. Израел се плаши од климата на мир и братство што Туркија ќе ја создаде во регионот, рече председателот на Големото национално собрание на Туркија Нуман Куртулмуш. Зборувајќи на состанокот на граѓанското општество во Афион Карахизар, одржан во хотел председателот на Големото национално собрание Куртулмуш, изјави дека имал можност да присуствува на прославите одбележувањето на денот на победата во Афион Карахизар на 25. и 26. август во последните три години откако станал председател на собранието. Тој го истакна значајното место на 26. август во турската историја, нагласувајќи дека 26. август 1871 година беше портата за влегувањето на турците во Анадолија и почетокот на исламизацијата на овие територии. Куртулмуш, основувајќи се на процесот што започна со големата офанзива на 26. август, изјави дека тука се отворила врата, речи се 850 години подоцна, велеки. Но оваа врата е почетокот на вратата кон која го покажавме патот. Вратата што ја фрликме од анадолските територии, вратата што го избркавме непријателот, неверникот за рак. Затоа Афион Карахизар има извонредно важно место во славната историја на Туркија во оваа смисла. Тоа е отворањето почетокот на патот каде што големата освободителна борба беше кронисана со големата офанзива, каде што ви беше избојувана голема победа. Куртулмуш проложи, ова е почетокот на патот каде што големата освободителна борба беше кронисана со големата офанзива. Историјата на овој народ е целина. Нагласувајќи дека една од најфундаменталните карактеристики на победите во турската историја е действувањето во единство и солидарност, Куртулмуш рече. Со одделение на историјата на овој народ на периоди од делувајќи го селджучкиот, османскиот и нашата република, ги оценуваме како секој да е постојање на различни нации и жал ми што можам да кажам дека понекогаш со толкување што да подалек од нивната цел, јас протестувам историјата една против друга, дури создавајќи конфликт. Селджучкиот период е наш, османскиот е наш, а републиката е наша. Невозможно е да се одделат. Доказот е 26 август.
Ако можете да го делите 26. август 1871 година од 26. август 1922 година, тогаш можете да го делите минатото од сегашност. Но тоа е невозможно. Историјата на овој народ е целина, а секоја страница е голема историја со која можеме да се гордиме.

de EME. Директорот за комуникација и Дуна Неч, големата офанзива и оглас дека Анадолија е вечна турска татковина. Директорот за комуникација Дуран објави порака по повод годишнината од големата офанзива. Обрнувајќи внимание на стратешката и духовната важност на големата офанзива во турската историја, Дуран рече: големата офанзива започната на 26 август 1922 година со невидено херојство и вера беше прогласување на неделивиот интегритет на нашата татковина и дека Анадолија е вечна турска татковина. Ова голема борба која започна на 26 август и кулминираше со победата со битката на Врховната команда на 30 август, кој отвори патот за воспоставување на нашата република. Големата офанзива не беше само воена победа, таа на целиот свет му покажа дека нашата нација никогаш нема да прифати подчинување, никогаш нема да се откаже од својата независност и татковина. На годишнината од големата офанзива со милост и почет им оддавам почет на Гази Мустафа Кемал Ататурк, нашите херои од националната борба и нашите сакани жртви.

0: Продължуваме с вестите на македонски язик на Радио Глас на Тюркије.
1: Директорот за комуникација и дури рече вистинската безбедност лежи во заедничката иднина, мирот и стабилност. Во објава на својот профил на социјалните мрежи, директорот за комуникација Бурхан Етендуран изјави дека Туркија одржува принципиелен и решителен став против обидите на терористичките организации и странските интервенции за фрагментација на земјата уште од првиот ден од сирийската криза. Дуран нагласи дека во срцето на овој пристап, предложен под водство на претседателот Реџеп Тајип Ердоган, лежи разбирањето дека само волјата на сирискиот народ треба да ја води иднината на Сирија и го истакна следното. Сегашната ситуација со распуштањето на СДФ, зајакнувањето на државната власт на целата земја и обединувањето на различните обществени сегменти на заедничка политичка основа е важен развој. Продолжувањето на чекорите на сирийската администрација, засновани на инклузивност, е од големо значење за воспоставување трајна стабилност. Визијата за Туркија, Туркија без терор и регион без терор, е исто така регионален и заснова разбирање. Воспоставувањето регионален поредок, каде што етничките, секташките и социјалните разлики нема да се користат како алатки за конфликт, каде што регионот е ослободен од туторство на терористички организации и каде што границите и суверените права се заштитени, е исклучително важно, бидејќи истинската гаранција за сите народи во регионот не лежи во поделбата и надворешно наметнатите проекти, туку во заедничката иднина, мирот и стабилноста. Туркија ќе продолжи да ја поддржува обновата на Сирија и миниот и просперитетен живот на сите елементи на сирискиот народ против Валканите шеми и сценарија. Советот за мир во Газа објави дека Хамас се согласил да го положи оружјето и да ја предаде власт. Високиот представник на Советот за мир во Газа, Николај Младенов, објави дека палестинската група на отпорот Хамас и другите вооружени групи во Газа се согласиле да го предадат своето оружје и да ги предадат сите цивилни безбедностни власти на преодната влада, призната од Обединените нации. Младенов во својата изјава рече, за прв пат Хамас и вооружените групи во Газа се согласија да го предадат своето оружје и да ги предадат сите административни власти, вклучувајќи ги цивилните и безбедностите на преодната влада, призната од Обединените нации. Соединените американски држави мора целосно да ги надоместат штетите предизвикани од едностраните санкции, соопшти Иран. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи во порака испратена до Обединените нации и Советот за безбедност, акциите на Соединените американски држави против Иран ги опиша како кампања на економски тероризам, спроведена преку еднострани принудни мерки и кршење на меѓународното право. Според иранската државна телевизија ИРИП, Аракчи изјави, Исламската република Иран го задржува правото да ги искористи сите расположливи средства за да обезбеди одговорност, компензација и надомест на штетата, како и да ги повика на одговорност оние што се одговорни за овие нехумани и нелегални действија. Нетањаху го предупредува Ликот, поразот на изборите е неизбежен ако работите не се променат. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху на состаноци за затворени врати призна дека неговата партија Ликут трпи значителни загуби од опозицијата, велејќи дека, доколку работите не се променат, неговата партија ќе ги изгуби предстојните избори. Според израелскиот јавен радиодифузер Кан, Нетањаху призна дека неговата партија изгубила 10 парламентарни места, велејќи, не знам како ќе ги вратам. Поплавите или изгањата на земјишето одзедува десетите животи во Непал. Стотици се водат како исчезнати во близината на кинеската граница. Најмалку

384 turisti, patnici, vojnici, policajci se prijave nekako iščeznati u na nadejenite poplove ili izganja na zemljištato u blizinata na granicata na Nepal su Kina. Vlastite potvrdija da je kad dosigane zaginjeno je najmalko 157 lica. Vladini procenki pokažu da je kad 19 mostovi bile odneseni, 40 km patne mreži bile oštetene, a 13 hidroelektrane pretrpele šteta. Nepalski od ministra za nadvorešnje raboti Šišir Kanal informirajke go parlamentu za katastrofata izvede kao mnogo luge, vključovajke službenici, vojnici i policajci, sve od otkako iščeznati od kako vojnite kasani bili odneseni od neranjeni poplavi. 6 lisica počina, a se umesti 5 slučajne zapadno nilski virus bi otkrijeni u Grcija tekot na jedna nedela. Grejskata nacionalna organizacija za javno zdravje споделе податоци за западно-нилскиот вирус. Според овие податоци, 75 нови случаи на западно-нилски вирус беа откриени во земјата помеѓу 19 и 26 август. Бројот на смртни случаи поради западно-нилскиот вирус во земјата од почетокот на годината се зголеми за 6, а во последната недела достигна 19. Според податоци од Европскиот центар за превенција и контрола на болест ЕЦДЦ, Грција има втор најголем број на случаи на западно-нилски вирус по Италија. Според вестникот Кати Медини, причините за широката распространеност на западно-нилскиот вирус во Грција се географската локација на земјата, климатските услови што им овозможуваат на комарците да преживеат преку целата година и недостатокот на програми за контрола на комарци во некои општини. Емитувавме вести.

Rza Kaj Alp, една легенда, една приказна за борба. Добар ден, драги слушатели. Денес ќе ви ја раскажеме приказната за една од живите легенди на турскиот спорт. Светски познатата звезда во борење во грчко-римски стил. Со вас ќе ја споделиме извонредната спортска кариера на Рза Кај Алп, кој е роден во Јозгат на 10 октомври 1989 година и стана гордост на Туркија. Рза Кај Алп својата професионална кариера ја започна во 2007 година. Младиот спортист кој дипломираше на Високата школа за физичко образование и спорт на Универзитетот Аксарај, за кратко време почна да го привлекува вниманието кон себе. Борејќи се во категоријата грчко-римски стил до 130 килограми, Кај Алп не беше само силен спортист, туку поседуваше извонредна агилност и технички способности. Својот прв голем меѓународен успех го постигна со освојувањето на златниот медал на Медитеранските игри во 2009 година. Но неговата звезда вистински започна да блеска во 2010 година. Првата европска титула што ја освои таа година беше само почеток на една неспоредлива серија успеси што ќе уследат. В 2011 година беше историска за Рза Кај Алп. На светското првенство во борење одржано во Истанбул, тој го победи кубанецот Михаил Лопес, едно од најголемите имиња во историјата на борењето и освои својата прва светска титула. Лопес во тоа време веќе беше легендарен спортист кој имаше освоено олимписко злато. Но младиот турски борач го изненади светот на борењето, победувајќи го во еджиновски ривал на домашен терен. Оваа победа го означи и почетокот на величественото ривалство меѓу Кај Алп и Лопес. Двајцата спортисти во текот на нивните кариери се соочија 7 пати. Иако Лопес доминираше на Олимписките игри, двете победи на Кај Алп против него влегоа во историјата како единствените два порази што Лопес ги претрпе во периодот кога ги освојуваше своите олимписки злата. Кај Алп освои вкупно 5 светски титули во Лас Вегас во 2015 година, во Париз во 2017 година, во Нур Султан во 2019 година и во Белград во 2022 година. Со својата петта титула во 2022 година, тој стана првиот турски борач со 5 светски злата и го надмина рекордот на Хусейн Акбаш како најуспешен турски борач во грчко-римски стил. Може би најимпресивниот успех на Рза Кај Алп е неговата доминација на европските првенства. Освојувајќи дури 12 европски титули од 2010 до 2023 година, Кај Алп го изравни рекордот од 12 европски злата на легендарниот руски борач Александар Карелин. Искачувајќи се на европскиот врв во 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 година, Кај Алп стана една од најсветлите звезди на турското борење. Оваа негова извонредна константност и долготрајна доминација е редок успех во историјата на спортот. Но во кариерата на Рза Кај Алп не достига едно нешто – олимписки златен медал. Неговото олимписко патување, кое започна во Пекинг во 2008 година, проложи со 3 медали, но златото секогаш му бегаш. На Олимписките игри во Лондон во 2012 година освои бронзен медал. Рио 2016 беше можеби моментот кога беше најблиско. Во финалето повторно се соочи со Лопес и се врати со сребро. На Олимписките игри во Токио 2020, кои се одржаа во 2021 година, тој го победи иранецот Амин Мирзазаде и го освои својот трет олимписки медал, уште една бронза. Кај Алп, кој имаше честа да го носи турското знаме во Рио 2016 година, никогаш не се откаже од својот сон да освои олимписко злато. В 2024 година беше еден од најтешките периоди во кариерата на Рза Кај Алп. Пред Олимписките игри во Париз, во лек што го земал за третман на ушно заболување, беше пронајдена забранета субстанција.
Поради овој лек, кој го земал под надзор на спортски лекар, тој беше привремено суспендиран од натпреварувањата и не можеше да учествува на Олимписките игри во Париз 2024 година. Овој настан кој фрли сенка врз неговата 24-годишна чиста спортска кариера беше разоругачки за Кајалп. Како што самиот изјави, со денови не можел да јаде, па дури ни вода да пие. Но тој не се предал. Со поддршка на своето семејство, тренерите и цела Туркија ја започна својата правна битка. Четиригодишната забрана, која започна на 1. јули 2024 година, беше изречена од Меѓународната агенција за тестирање ИТА. Но Кајалп се обрати до спортскиот арбитражен суд ЦАС за да ја докаже својата невиност. На 28. октомври 2025 година беше објавена историска одлука. Спортскиот арбитражен суд делумно ја прифати жалбата на Кајалп. Судот потврди дека употребата на забранената субстанција технички се случила, но утврди дека тоа не било намерно и дека кај спортистот немало значајна вина или невнимание. Поради тоа, 4-годишната казна беше намалена на 18 месеци. Казната важеше од 1. јули 2024 до 31. декември 2025 година. Поминав низ тежок процес кој траеше година и половина, рече Кајалп на пресконференцијата на 5. ноември. Добив 4-годишна казна, но докажав дека сум во право. Спортскиот арбитражен суд прифати дека тоа не беше намерно и ми ја намали казната на 18 месеци. Ова беше прашање на чест за мене, за моето семејство и за мојата земја. Нашите лекари, нашите адвокати, сите бевме подложени на вкрстени испрашувања од наутро до навече. Мун благодарам на Бога, истината излезе на виделина. Со право да се врати на надпреварувањето од 1. јануари 2026 година, Кајалп на 35 годишна возраст се уште е во одлична форма. Председателот на Боречката Федерација на Туркија и олимписки шампион Таха Акул изјави дека Кајалп продолжува со тренинзите и дека е подготвен да ја освои својата 13-та европска титула. Што е најважно, по повлекувањето на Лопез во пензија, Кајалп се смета за еден од најсериозните кандидати за олимпиското злато. Олимписките игри во Лос Анджелос од 2028 година би можеле да бидат негова последна шанса. Приказната за РЗ Кајалп не е само приказна за спортски успех, туку и приказна за борба, издржливост и чест. Со 12 европски титули, 5 светски титули, 3 олимписки медали, вкупно 67 меѓународни медали, тоа е една од најсветлите звезди на турскиот спорт. Овој голем шампион, кој не се откажа нити во своите најмрачни денови, кој не изгуби верата во правдата и одбрани својата 30-годишна чиста и спортска кариера, е извор на инспирација за младите спортисти. Може би во 2028 година во Лос Анджелес, тој ќе го освои она олимписко злато што секогаш му бегаше. Но едно можеме да кажеме уште од сега. РЗ Кајалп веќе е шампион, не само на борилиштето, туку и во животот. Драги слушатели, приказната за РЗ Кајалп ни напомнува дека вистинскиот шампионат не се мери само со медали. Се мери со карактер, честност и со тоа никогаш да не се откажеш. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитот Турксат 4А со технички параменти, фреквенција 12.092 МГц, поларизација хоризонтална, символна стапка 27.500, фек 5 6. До слушање, пријатно.